0: mo akra kensiri nyame wo nhyira pa na mo nka kire oluman so wo ma na koma ento ne yem na se tie bia e yo man no ho aduro ne yewyo no ya obia e magana no kura emu tena ya o ya ah gana de pa ma nu me ho se me ba gana se brebrebre mi nya ba bi kokoshe me ma ha biu na nka obi ko awo mu ho wo se o magana biu esan se ye nema any day 0260196064 0260196065 mo ma mano ba empam ntare ne mamo na waje mo kakra bi ana mo mfa masara kasoa emo wo mpam na mo nya so mfa so e ya se mo enje oduman kumi abani se no ebinu wo mu
1: ai
0: wo mo fa de ye bobo bobo so imu ene ya ya boso wie ko na nwumire wo mbe bo parade na wo mo a e wo ho no asa aso no mi no nya ntoko an
1: wa wa wa
0: sie ne ebre
1: eja we nyine yo ho mo fa nkran ko ma chief fire officer mame
0: chief fire officer
1: ah mame no
0: so wo nya den
1: fire mame no
0: ah
1: mo fa ye nkran ko ma no
0: so wo nya den
1: so nche bedru ne ho
0: wa de wo ye nhwe ha na
1: enkomo bi a me di ne ha no
0: ah
1: me se mo mfa nkra we
0: 0260196064 e bi a wo de wo sister no mu ntimi nka na mom wa ye wadwuma wie me pe wo mo age ntete wie ay asom wie mo ahu firi soro e ko si ase ni nyina no e bi me testify
1: yeah yeah can say me de link ne sunday
0: okay
1: me nkrofo no
0: ay
1: me commander ko
0: mo nhye ne akoso ni
1: ai replies no
0: ha
1: bia ntimi mfa nko Facebook no so ntio am de bere me direct enti na me se mo mfa nka
0: to esa no wo be se no kura no na ya ka no ana
2: hello
0: good evening wo din bia frefi
2: e from Maxwell makasa wo katamanso
0: katamanso Maxwell bibia bo call de
2: nyamia de mo boss number 2
0: nyamia hu ye mo bo na ya wo ehsehse ye ho tuturu wo dun je adwuma ho edu ba bia na ye ntimo emufo ye bo wo mutiri so ne sa de wo mo fa mu ni o
2: ye me pese me bisa ne se because this year we go show our program we see obi attend o se o match start any panel na me pese bisa se attend na institution bi wo ho na se o mu di boni wo mu a sa ni pa no di boni na o mo fa to ma kwa so na o match transfer ne de ko ba bi fufuro a ho no me ntia se se ade a won se de nipa ne ye no
0: wa ye
2: e de ti ankwara e wo ho
0: ye
2: mo mo ma transfer na ba bi ko na wo ko na
0: won ko ye sa ye fun boni ni ma sa
2: de ne fa emra kwan so ndi yo no boss bi mo mi ntumo se bi a ma report am an pain for dia so ma report am o ma mi ntia se obi di boni sa na o ma transfer no ndi mo ma ntire mu kakra
0: me da se mo
1: do you do this monaka o ma transfer no
0: nye boni no wadi
1: because of speaking true to power enti
0: waka no kure akere wo
1: kure no wo kan enti ne ho aye ansa na na ye be
0: no kure ma kan enti madana mo tamfo ana choro no kure kan
1: mo enti no kure do 2 desmond aka e kan aye enti ye yin free headquarters de ne quarter ma
0: o na ko ye hope ni ho ma me hwe de abai udi bia wo free fi wo dun kan wo so pa
2: Max when you let us say me man tin ye just say nipa na only key information mo na o ma transfer no
0: aha
1: meba Max onya butre enya there's monaka do no what think cry o
0: ai wo ye na adwuma
1: ono wo ye na adwuma ono ye fire for nyina PR wo ye na adwuma na no kure bia every baby aba ma wono aka bia
0: aka no kura akere
1: wo enye ho aye nemu baby akwa fa information we free there there's monaka
0: kwa we mo he
2: ah okay say
0: lambda na kete yempenfo no se be omo nye correct o betima kana no medase no die ebi mo 0260196064 0260196065 ei enti me fire fo a wo mo won kranzen fa e asemo o wo fire tender no yo se e kota chimai na kranza fo aso re dabi omo ya de mesu o
1: eja na no
0: aha
1: obi
0: to bo ansa
1: Kobo
0: ansa na no naba. Udi ne bia wo frefi. Kafura.
3: Mama juma.
0: Ejuma dase, mame.
3: E ta to. Tani amu ke.
0: Aha.
3: E ti ye, ya just tell se. E ye a to go. Ana se ye ka ta se. papa.
0: Where dia po pa na ya bon kra no.
3: A ti sa po aje ya wo ke.
0: Mhm.
3: Ya se mo mra ma se te ye ye ya. Te di ori ke sai.
0: Ha?
3: To sto de bre ni wo ma ye nya. Ya fa wo.
0: No kre.
3: To se ya gele 25. Enti we ke de ke tru mai ma o mai.
0: Dabi.
3: Ya
0: me na mo nti. Amen. Ya me toa so. Ya me wo nyira papa papa.
1: Eje. Che,
0: me me se. Mempene resetting no.
1: Mhm.
0: Se wo set ya.
1: Mhm.
0: So answer na be reset ya de no de ko 00.
1: Aye.
0: No wa set na foforo.
1: Na foforo.
0: Enti jo wo gu no no wa
1: set. Ye wuni nyina na ya set na foforo.
0: Asa ba bia apro.
1: Eje ma mente wa koma.
0: Eh to bo. Huruma koma ma nte no.
1: Me huru no.
0: Ah.
1: Wonim se recruit fo ya ya kwe.
0: Mhm.
1: Nienti ana omugusu tifi a omunkoye no minister beka se sika ni ho
0: ai
1: aban e pesika ntia
0: eno kre
1: ntisika we omugide ade minimsa aban e de sika ko e me ye de hwe wo mo ho
0: ai
1: the last recruiter e koyi na ano migusu a midi sa nkomo ye investigating team no e koyi adwuma ni we ya o prepare report ni we ye pe no be frame from a different
0: station e ho so bi koso
1: se ne nkwada ma akoma ako nan bi wona se wo ho a omo gusu utie ka omo wie omo ye last recruiter ansa na we bai
0: omo wie ko
1: omo wie omo na ye last one ansa na
0: omo de ka
1: ansa na omo ekoyi ekoyi no omo utie ka na me se ka ben
0: omo ye de omo say ade o ho
1: a mo ye ji obi a 9000 ye tete wom
0: say
1: feeding
0: tobo tobo
1: ti ni omo de to aduane aduane a omo ko di wo ho no ono no
0: omo feeding fee
1: ono ne ho no nipa 4 ene wo na se enti imagine say onse recruiting the two amugu stations ni nyina enti imagine say fanasa amamole nipa 4 wo ho amasaman bia nipa 6 wo ho e bia madina nipa 10 omu nyina say the same batch na obi atu ya na ye ji obi a 9000 Ghana cedis
0: omu atu ama hwan
1: say no no yet enti yesi at tifu omu salary mi say sika omu aduane omu di wo recruit station ya ho no training mu no
0: no eno na omu fees na nka ho ei
1: se si ye ya ye gusu aye kase ya na opani ba akun so atwe madwe nsu se and one last thing I say and there's one thing
0: ba akun bi nsu
1: the last recruit American o ma se mi paid 9000 as feeding fee the money
0: 9000 o kan na se
1: 90 million this money is deducted
0: how many years
1: amuko di 6 months I say this money is deducted from their salaries when they start working.
0: Wow.
1: After training school. But I know government gives the service money to cater for the training. And so Akachem said, if you can investigate, you can even ask Interior Ministry if that money comes to the ministry or not.
0: 9,000,
1: you know.
0: Eba ministry.
1: Eh
0: radi. Wow. Nti minister, thoda we no. Enya ya. Ya se nsantrofo no ne kasa na omo kasa dodo, omo kasa dodo.
1: Ya de ekwo so. These are messages coming from the officers, commanders.
0: Eh. Omo jo nsogu abadwe se mo nabo. Hunhuni.
1: Ai.
0: O kwa na omo mi so nabo, ya we kan nabo, nabo. No, no omo salutu salutu.
1: Mm.
0: Wan fa mo nan si fom. Ombe wi amade na gimo nsem.
1: Hmm. Ha. Eja, mesi ne wo man no, ye wo yawo mu.
0: Nyanso ye ma yawo no nko.
1: Ebe kwa resetting no,
0: e ka ho.
1: Sane ye waka no.
0: Ai.
1: Na wo obisa,
0: na wo setting so a. En seti de besi tu, seti de besi tu man ni nyina.
1: Very good. Hwe, na wo ye obisa asem bi wo kire ho se. Adan na Jamestown commandant.
0: Ye ko, oba ye de obewuram.
1: Jamestown commandant.
0: Se omo de message aba e wo media no so so a. Nwa kenkan. Womo a etoso
1: etoso womo a tibia free
0: wala
1: ni nyina ebeka na ye busa asem se Jamestown commandant yasesano
0: yasesano
1: ana ni owo siremu ho siremu
0: wale ho no
1: yasesano di entini dia yan kanta di egusi
0: omo sesano
1: ana wo diska
0: ni wo ebia ho de no no omunyante
1: sa
0: nte se ya yabosui
1: Nti na me say momfa ye nkra yin koma chief fire officer no no dakro wono ankasa de ne kra ne whole new topic yo another topic for another day chief fire officer
0: eh let us say I didn't be pray free ni tio
1: me say da ye be wura chief fire officer ne office no onim se gun of wonim se chief fire officer ye wo ho ye wo ne ne office ho
0: wo omunim
1: wo munim san frama na ba wo
0: omunim ani omumeti.

0: nya yɛ nkɔmmɔ yɛ bɛfa mu yɛ kɛnɛ hɔ no anka mede bɛfa nanso yɛka nyina ne yɛbusɛ sɛ no hwan ne kunafoɔ a wɔte pa soɔ
1: wɔteyipa
0: soɔ yehowa bɛkɛ yɛ ho
1: kunani anaa kunafoɔ
0: sɛ kunani kunafoɔ hwan na adi kuna
1: adwoa nka wo
0: yehowa bɛka
1: yɛhoyɛbusa
0: sɛ nti na matoa ma wo yio
1: because nano ya na wo mo ba aba ba twese bari ya wo transition ho before aye be ba nano num no no mo di Charles wan ya no
0: mo ihu kunafo
1: ihu
0: kunani
1: aye yi obasi tuntum mo she
0: fufu ma she fita
1: atatu nyina ba
0: my ba mo I man for so the AI so the back out to be obi afono so the dancer ho
1: obi di dan afono ho okay hey
0: ana sisi ye yukra
1: ye ye ye be kofie
0: se wadoma nkoma na chi ame no wo kokora no kunani wo ho
1: ai
0: ye ayo dimi de asem na mbe busa ye se me chi awu mangada se sisi ama akofuna ne mu wabu
1: ai won che kunani no ma
0: wo ma kunani wo ma me hu
1: ma kunani ne yakọ
0: eh me wo bese bi amede amane se won keke mun kakra kra
1: okay
0: na wo ma ne yawo ne nko ai se won ye bese mfa mbesebese nano
1: no kure
0: na ahweyie na se wanya bese amfa mbesebese nano a ahweyie pe na wakọ be mese
1: ampa ampa
0: na akọ fa asem kese aba
1: no kure
0: nti mayenche tiefu nyina
1: tiefu ajoso
0: tie kwe de na ja asemdwe nka o
1: nka wan
0: na ye bewura mu da foforo ye bekọ ba bi foforo
1: ami
0: sisi sisi ya na ye be ye no
1: sa
0: ye ba ba bi o ya
1: ono ya ono wono
0: na ya ka
1: ya ma ya ono ko